nama dugu elalang isingwa alkel alang im beleng kirsingo algis kinga singang gige korin deng deng tile nama dok ine daeng hanike nadele kirsing alim beleng algi tule jang nadele kirsing aton tini le nama kwela lang king utonga kirsingo aise kinga singang gige hila korin deng tile ne utonga kaine bule kaki al amanga kang nessa sungo ko joje fi kilo ko joja nama ye nes kinga si kain jaing ale gige nandok gis kain jurung ale gige ne ki koto ing alang kinga mbam kabung ne tebung gago in nama ye ne ki kwel alang ine kela yani amanga lo bilo al kain na na jaldewe sa sungo jamma ile ngana skwazi utonga fegel ati jikar rajang.